Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: ali nego pođe sveda.
1: Ponedjeljak je 15. juni, a jučer ujutro je kod Kamene Ćuprije doručak Meretvanaca organizovalo udruženje žena Nera iz Konjica za učesnike dvodnevnog biciklističkog poduhvata Neretva može poteć, čiji je organizator udruženje Naša Neretva iz Metkovića iz Republike Hrvatske, koje je peti put organizator ovog događaja. Biciklisti koji su u subotu prenoćili u Glavatičevu vozili su rutu od izvora do ušća Neretve. Njihova pratnja od Glavatičeva do Ribičkog mosta kroz područje Konjica bili su pripadnici policijske uprave Konjic i Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Uz zajednički doručak i ugodno druženje kod Kamene Ćuprije, učesnici događaja su poslali poruke o očuvanju

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Adriatic osiguranje Konjic, sretan 16. juni, dan grada Konjica svim građanima grada Konjica. Trgovačke radnje N-marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima žele sretan 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da nam svaki novi dan donese uspjeh.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.
2: Godine su pomele,

0: zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic.

Blizu vas. Konik. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

novosadsku godinu sa željom da im bude ispunjena radošću, srećom i blagostanjem. DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Mostar. Sve najbolje povodom nove 1448. hidžretske godine želi vam i Monter DOO Konjic. GPI DOO Konjic, Društvo za projektovanje i inženjering, građevinarstvo, prijevoz i usluge, također upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine. Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici, želi svim muslimanima i muslimankama sretnu i beričetnu novu 1448. hidžretsku godinu. Čestitku povodom hidžretske godine upućuje i Sanel Šped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Neka vam nova hidžretska godina donese obilje sreće i uspjeha.

Ga izdanja u studijsko nadoknade ostavili smo himnu mundijala odigranog 1998. u Francuskoj, a riječ je o kupu života, odnosno La Copa de la Vida, koju je izveo Ricky Martin. Srdačni pozdrav iz studija Federalnog radija, ton majstor bio je Mirtin Šišić, a ja sam Ibrahim Slofić.

BH Telekom Sarajevo, direkcije Mostar. Čestitamo 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic i dalje bude mjesto uspjeha, zajedništva i napretka. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, svim Konjičankama i Konjičanima želi Monter d.o.o. Konjic. GPI d.o.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge, čestita 16. juni, dan grada Konjica. Želimo da naš grad Konjic i dalje cvjeta i napreduje u miru i slozi. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam Mostara, prodaje i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Želimo da grad Konjic bude mjesto gdje se ostvaruju najveći snovi. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam MBH Prom i Lepi d.o.o. Konjic, prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulicama Donje Polje i Željeznička. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan dan grada Konjica.

krova. Magla što te od mene skriva, godine lijevo desno, manje više, svaka je nova, samo prevara živa. Ne skrivaj suzu,